0: תחקוין מוסמנט רדיו סיטוס FM עוד חמצדה צ'וידמטי דסמי
1: Дарчи, дарчи, цурк, суст, есть цута.